0: 200 grama luka, paprika i jedna štuka.
1: Šta se to kuva?
0: Maluša grepe, 200 grama luka, paprika, jedna štuka.
1: To zvuči baš ukusno.